0: Veče, narode, dobrodošli ponovo. Ko je to za DJ Pultu, ko bi drugi nego DJ Balerina? Naravno da je DJ Balerina, uvijek je DJ Balerina, šta ste očekivali, uvijek je jebeno DJ Balerina. DJ Balerina je Saul i DJ Balerina je sve, DJ Balerina sam ja, DJ Balerina si ti.
1: Serbia sends DJ Balerina with Pandemonium. Subtlety has officially left the building.